Anumuna, Siseau, Yasa Makosa. Amuna yeye, Amuna yeye, Koma, Samakosa. Tanga tanga, umbusa tanga, Nesa Makosa.